Jeg er på vei. Dere søker lykka i penger og stas og pynt. Fattig, fillete og kåt fant jeg lykka i en båt. Hos en himmel får jeg alt

Og lommos får jeg hver dag, Gud veit om tar fra. Og hvis det hender vi krangler litt om et plagg eller to, så fikser han saken, for han vet hvor det henger noe sånt på ei snor. Og gjemt inn i plagget han alltid nå. Eleg, alleg, til to.